بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عيش أهنأ من حسن الخلق. این هم ادامه همون حدیث حمران ابن اعین است. هیچ زندگی گواراتر نیست از حسن خلق، یعنی از زندگی که با حسن خلق همراه باشد. وجهش هم علی الظاهر اینه که انسانی که دارای حسن خلق است، که مراد از حسن خلق رو حسن خلق معاشرتی بدانیم، یعنی خوش اخلاقی با مردم، تواضع با مردم، رفتار گرم و خوشایند با مردم، کسی که دارای این خصوصیت هست زندگی برای او آسانه، شیرینه، چون در محیط اجتماعی ارتباطات و برخوردها متقابل و متبادل است. شما اگر چنانچه تواضع کنید در مقابل دیگران، دیگران با این چشم به شما نگاه میکنند که انسان متواضعی است. اگر تکبر ببرزید با این چشم نگاه میکنند که انسان متکبری است. معلومه که همه آدمهای عالم از انسان متواضع بیشتر خوششون میاد تا انسان متکبر.

امنیت هدف دارم شهدت مهم یکی هدف اساسی ساختن انسان پیراستن انسان از بدی ها آراستن انسان به نیکی ها و فضیلت ها و خوبی ها خلاصه انسان رو انسان کردن این هدف بالا اما هدف دیگری که انبیا دارد که در نیمه راه این هدف قرار داره اینه تشکیل جامعه توحیدی تشکیل نظام الهی تشکیل حکومت خدا تشکیل تشکیلاتی که با قوانین مقررات الهی اداره بشود این هدف همه انبیا اگر کسی خیال کنه که انبیای بزرگ الهی این هدف رو نداشتن باید بیشتر در قرآن در حدیث در تاریخ مطالعه کنه

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن العبد إذا مات قالت الملائكة ما قدم. دنباله همون خطبه است. وقتی انسانی کسی از دنیا می رود، ملائکه می گویند ما قدم، چی فرستاده از پیش جلو فرستاده. و قال الناس ما اخر، مردم میگن چی باقی گذاشته. اون چه در بین اهل دنیا متعارف است این است که از بپرسن ببینن مرده چقدر مال و اموال و ثروت و خانه و ملک و بقیه چیزها رو از خودش باقی گذاشته. اما اون چه که در ملاء اعلا مطرح است این است که میگن چی فرستاده قبلن، زاد و توشهی که قبلن برای این نشعه غربت فرستاده او چیه. فقدمو فضلا یکن لکم، چیزی را که متعلق به شما خواهد بود اونو قبلا بفرست. اون چی که قبلا فرستادید این مال شماست، متعلق به شماست. ولا تؤخروا کلا یکن علیکم، باقی نگذارید چیزی رو که کل بر شماست، باری بر دوش شماست که علیه شما به کار خواهد رفت. بله دیگه، گاهی چیزی از ما باقی میمانه که بعد از ما میراث خاران ما اونچنان استفاده از او میکنن که مایه حسرت ماست. لکن اونچه که باقی میگذاریم فقط پول نیست که یکون علینا، گاهی یک عادتی را، یک سنتی را، یک حرفی را، یک اقدام و ابتکاری را از خودمون باقی میگذاریم. گاهی یکونو لنا، گاهی هم یکونو علینا، حواسمون باشه. فان المحروم من حرم خیر و ماله، محروم واقعی اون کسی است که از خیر مال خود، یعنی اون چی که در اختیار اوست، متعلق به اوست، از او محروم بمونه. پول‌ها رو داشتیم ما، کسایی میشناختیم، آدم‌هایی که پول‌های فراوانی هم داشتن، همینطور معروف بود که اینا ثروت‌های عجیب و غریبی دارن. از دنیا هم رفتن، این ثروت‌ها هم باشون نرفت، این ثروت‌ها موند همینجا، دیگرانی آمدن مالک اون ثروت‌هاش. اینه، این محروم واقعی اینه. زحمت بکش به دست بیار، حالا ولو

از حلال، حالا اون که از حرامی که واویلاست، از حلال ولو به دست بیار آخرش هم نتونی خودت استفاده کنی. والمقبوط من ثقلت بالصدقات والخیرات موازینه، مقبوط و کسی که غبطه و سود برده اون کسی است که موازین او سنگین باشد از خیرات و صدقات. صفحه 172.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عيش أهنأ من حسن الخلق. این هم ادامه همون حدیث حمران ابن اعین است. هیچ زندگی گواراتر نیست از حسن خلق، یعنی از زندگی که با حسن خلق همراه باشد. وجهش هم علی ظاهر اینه که انسانی که دارای حسن خلق است، که مراد از حسن خلق رو حسن خلق معاشرتی بدانیم، یعنی خوش اخلاقی با مردم، تواضع با مردم، رفتار گرم و خوشایند با مردم، کسی که دارای این خصوصیت هست زندگی برای او آسانه، شیرینه، چون در محیط اجتماعی ارتباطات و برخوردها متقابل و متبادل است. شما اگر چنانچه تواضع کنید در مقابل دیگران، دیگران با این چشم به شما نگاه میکنند که انسان متواضعی است. اگر تکبر بورزید، با این چشم نگاه میکنند که انسان متکبری است. معلومه که همه آدم‌های عالم از انسان متواضع بیشتر خوششون میاد تا انسان متکبر.

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. عن أم الفضل قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على رجل يعوده، عیادت میکردن. پیغمبر رفتن سراغ یکی از مسلمان ها که مریض بود به عنوان عیادت. و هو شاکن، شکایت داشت، لابد دردی، مشکلی، چیزی داشته. فتمن الموت، به پیغمبر گفتش که دلم بخواد زودتر مرگم فرا برسه. مثلا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تتمن الموت، آرزوی مرگ نکنید، دعا برای مرگ خودتون نکنید. فإنك إن تكن محسنا تزدد إحسانا إلى إحسانك، اگر شما آدم خوبی هستید، وقتی انشاءالله چند سال دیگه جووناتون انشاءالله 60-70 سال دیگه زنده موندید، طبعا بر احسان خودتون خواهید افزود، کفه حسنات خودتون رو سنگین خواهید کرد. این زندگی طولانی اگر زحماتی داره، مشکلاتی داره، خطراتی داره، این حضور هم داره که اگر انسان اهل احسان باشد، اهل تقوا باشه، کفه حسنات خودش رو روز به روز افزایش میده. و انتکو مسیعن، آمدیم و شما گناهکاری، محسن نیستی، خب فتوخر تستعتب، عجل تو رو عقب میاندازن تا تو عذرخواهی کنی. تستعتب همین که در دعاها از لکل قطبا، یعنی عذرخواهی کردن، معذرت خواهی کردن. تغییر میفته عمرت، این فرصت وجود داره دیگه که انسان عذرخواهی کنه. پس بنابراین فرصت حیات فرصت خوبی است. فلا تمنوا الموت، مرگ رو آرزو نکنید. صفحه 385.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أنا عبد الله بن الصامت قال أبو ذر رحمه الله: قلت يا رسول الله. أبي ذر، جناب أبي ذر از پیغمبر سؤال میکنه: يا رسول الله، الرجل يعمل لنفسه و يحبه الناس، این چه سری داره که انسان برای خود کار میکند، تلاش میکنه، عبادت میکنه، کار نیک میکنه، با اینکه این کار او برای خودشه، نفعش آید و خود او خواهد شد، اما مردم او رو دوست می‌دارن. قال، پیغمبر در جواب فرمود: تلک عاجل و بشر المؤمنی، این مژده زود هنگام خداوند به مؤمنینه. خدای متعال به مؤمنین بشارت اجر داده است، ثواب داده است. اون اجر و ثواب که مربوط به اون نشأه است، برای انسان امروز معمولی اصلا قابل درک نیست، قابل فهم نیست. اون مقامات، اون درجات، اون نعمات، ما اینا رو مقایسه میکنیم با همین چیزهای دم دست خودمون، خیال میکنیم فهمیدیم اونها رو. اون بشارت ها رو خدای متعال به اونها میدهد که اونها از دسترس انسان معمولی دور است، حتی فهم اون. اون وقت یک نمونه کوچک نزدیک هم به او میده. در خیلی از موارد اینجور است که خدای متعال دو وعده می دهد، یک وعده دور، یک وعده نزدیک. وقتی اون وعده نزدیک تحقق پیدا کرد، دل انسان مؤمن مطمئن می شود به اون وعده دور. صفحه 297.

و الرابعه چهارمی از وصیتی که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین فرمودند، چهارمین فقره اینه: کثرت البکاء من خشیت الله تعالی، از خشیت الهی گریستن، کثرت بکا، زیاد گریستن از خشیت الهی. خب گریستن یک حالتی است در انسان که معلول یک فعل و انفعالات درونی است. گریه کردن به زور یا امکان ندارد، یا اگر فرض کنیم تصنعی هم کسانی مثل بازیگر فیلم مثلا که گریه میکنه در یک جایی، اگر فرض کنیم که اون هم ناشی از فعل و انفعالات درونی نیست، اینجور گریه کردن فایده ای ندارد. اون گریه ای که ناشی باشد از تصور یک حقیقتی که مهمترین این حقایق این است که انسان خود را در مقابل خدای متعال احساس کند و از عظمت الهی، از کبریای الهی در او حالتی از خضوع و خشوع و تذلل به وجود بیاد که موجب بشود که اشک انسان جاری بشه. اون حالت دگرگونی قلبی در انسان که موجب میشود اشک جاری بشه، این رو باید انسان به وجود بیاره. راهش هم همین توجه به خدای متعال است. در نماز، در دعا، اگر چنانچه انسان

احساس کند که در مقابل خدای متعال قرار گرفته است، این احساس حضور در محضر الهی خود او انسان رو متغیر میکنه، عشق رو جاری میکنه. حضور قلب در نماز خاصیتش اینه. حضور قلبم البته فقط این نیست که انسان کلمات نماز رو معنا کنه در ذهن خودش، بلکه احساس حضور در مقابل پروردگار بکنه، به احساس این که دارد با خدای متعال حرف میزند. این احساسه که در انسان اون حالت خشوع رو به وجود میآورد و این حالت خشوع منتهی می شود به بکا. غالبا اینجوره، دعا و تذلل و اعتراف به گناه و اقرار به گناه در مقابل پروردگار، این موجب می شود که این حالت به وجود بیاد. که خب امیرالمومنین صلوات الله علیه به این وصیت به طور کامل عمل کردند، در نماز و در مناجات و در ذکر نیمه شب و در تهجد و اینها معروفه اونچه که از امیرالمومنین علیه السلام صادر می شده است در این زمینه. این خطاب به همه است در واقع. کثرت البکاء من خشیت الله تعالی یبنا لک بکل دمعه الف بیت فی الجنه، که نبایدم از این تعجب کرد. حسابهای معنوی و حسابهای الهی در قیامت با محاسبات ما خیلی تفاوت داره. هر دمعه‌ای، یعنی هر قطره اشکی یا هر گریه‌ای از گریه‌های تو، هزار خانه برای تو در بهشت بنا می‌کنه. حقیقت خانه بهشتی چی هست، این رو که ما نمی‌دانیم، لکن ارزش و اهمیت خشیت عند الله و در قبال پروردگار و اشک ریختن و گریستن در مقابل خدا اینقدر زیاده. صفحه 829.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال: وأغفل الناس من لم يتعظ بتغير الدنيا من حال إلى حال. غافلترین مردم اون کسی است که از این تغییرات و تبدلاتی که در عالم وجود و در میان انسانها بالخصوص به وجود می آید این موعظه نگیرد، پند نگیرد. این غافله، چون پر این دنیا از موجبات پند. و سکنتم مساکن الذین ظلموا انفسهم، تو این آیات کریمه قرآن به کسانی که به دولت و به مقامی رسیدن تذکر میده. اینجایی که شما امروز نشستید، قبل از شما یک عده دیگری نشسته بودن، اونا رفتن، شما آمدید. این تبدل حالات در عالم، این تغییر مسیر تاریخ بشر، بالا رفتنها، پایین آمدنها، اینها انسان باید پند بگیره از اینها. پند هم انواع و اقسامی است، یعنی خیلی، فقط این نیست که انسان احساس کند که خب این نعمت زوال پذیره، که این یکی از پند هاست. اگر نعمتی امروز من و شما داریم، دیگرانی هم قبل از ما بودند که این نعمت رو داشتن، از اونها گرفته شد. در سطح دنیا هم همین جوره، از من و شما همین نعمت ممکنه گرفته بشه. تصور نکنیم ابدی است، تصور نکنیم امضا شده و تضمین شده و قطعی است. این نعمت را بایستی با شکر الهی و ادای وظیفه نعمت باید حفظ کرد.

0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: انسان این گرویش و گرایش و گرویدگی رو داشته باشد. اون وقتی ایمان به صورت راستین در کسی وجود دارد که بر طبق اون ایمان عمل کند. اون وقتی کسی می تواند ادعا کند که مؤمن واقعی است، که به لوازم ایمان و تعهدات ایمان پایبند باشد.

پیروزی ملت ایران و پیروزی بسیج و پیروزی این جریان عظیم انقلابی در ایران این تضمین شده است. خدای متعال در قرآن می‌فرماید که ان ینصرکم الله فلا غالب لکم، اگر خدا به شما یاری کنه هیچ کس بر شما غلبه نمی‌کنه. خب یاری کردن خدا چه جوری است؟ ان تنصر الله ینصرک، اگر شما یاری کردید دین خدا را، جهتگیری الهی را، منطق خدایی را، راه خدا را، خدا هم به شما نصرت خواهد کرد و یاری خواهد کرد شما را. این همون چیزی است که امروز وجود داره. این جریان عظیم انقلابی در کشور دارن اهداف الهی را دنبال میکنن، ایجاد جامعه اسلامی را دارن دنبال میکنن، تحقق شریعت الهی رو در کشور دارن طلب میکنن و دنبال میکنن. پس راه کار خداست، راه خداست، نصرت خداست. وقتی نصرت خدا شد، خدای متعال هم نصرت خواهد کرد. وقتی خدای متعال نصرت کرد، فلا غالب لکم، هیچ کس بر شما غلبه نخواهد کرد.

طوبى لمن انفق القصد. انفاق عرض کردیم یعنی خرج کردن. پولی که دارید، مالی که دارید، این رو خرج کنید در امور گوناگون زندگی. این روش میگن انفاق. قصد یعنی میان روی. فرمود طوبى لمن انفق القصد. خرج او، خرج کرد او، هزینه کرد او میان روانه باشه، نه اسراف و تبذیر و نه امساک. هر دو طرف قضیه از طرف شرع مقدس مطروده. میان روی، میان روی رو پیدا کنید. البته گاهی افراد میانه رو اشتباه میکنن، سطوح عالی رو ملاحظه میکنن، میانه رو با محاسبه اون سطوح عالی عالی حساب میکنن. یا زندگی ما میانه است، در حالی که نه، میانه نیست. انفق القصد یعنی نگاه کنید ببینید اون چیزهایی که برای یک زندگی متعارف و معمول مورد نیازه، شاید ضروری هم نیست، اما یعنی نمیگیم حتما به حد ضرورت اکتفا کنه. نه، گاهی اوقات میشه سفر رفتن هم مثلا فرض بفرمایید جزء شؤون یک خانواده است، جزء نیازهای یک خانواده است، در حالی که ضروری هم نیست. قصد شامل این هاست. پس انفق القصد در خرج کردن مال میان رو باشه، زیادی خرج نکنه، زیادی هم امساک نکنه. و بدل الفضل، اونچه که از این خرج میان روانه زیاد میاد، این رو هم انفاق کنه در راه خدا. بدله، بذل کند، بدهد به کسانی که نیاز دارند یا به جاهایی که نیاز هست. این همین. یسألونک ماذا ینفقون قل العفو،

عف رو معنا کردن به همین چیزهایی که زیادیه در زندگی است. بعد از آنی که زندگی متعارف انسان اداره می شود، اگر چیزی زیاد بود این رو بذل کنه. البته این واجب نیست، فراتر از اونچه که از انفاقات شرعی واجب است این واجب نیست، اما این یک امتیازه که زیادی رو بدهد. و امسک قوله عن الفضول، حرف زدن خودش رو از زیادگویی باز بداره. زیادگویی گاهی در جایی که نباید انسان حرف بزنه حرف میزنه، این زیادگویی است. جایی که نباید اظهار نظر بکنه اظهار نظر میکنه، این زیادگویی است. برای بیان یک مطلبی شاخ و برگ زیادی میاره، این زیادگویی است. پس امسک قوله عن الفضول و قبیح الفعل، امساک کند از کار زشت. کارهای زشت لابد مراد از این قبیح محرم شرعی نیست، ولی اون که خب حرام است، انجام بعض از اعمال در شرع حرامه، یعنی کارهایی که به حسب متعارف مردم کارهای زشتی است، کارهای نامناسبی است، از اینها هم صرف نظر کند و امساک کند. صفحه 821.

رزق انسان رو زیاد می کند و نما می دهد و یونس و فل اجل اجل انسان رو به تأخیر می اندازد و یحبب الی اهل انسان رو در میان اهل خود و خانواده خود محبوب می کند. اینا همه آثار دنیایی قول حسن است، سخن نیکو، که طبعا سخن نیکو یعنی سخنی که هم با موازین شرع منطبق است. اسم خدا و پیغمبر و قیامت و دنیا و حدیث و زندگی عرض کنم که دینی و سعادتمندانه و ضمناً با روی خوش، قول حسن طبعا لازمش این است که با روی خوش، با زبان خوش ادا بشه. آثار دنیویش اینهاست و یدخل الجنه، اینم اثر اخرویشه که اون رو انسان رو به بهشت میکشانه. این صفحه 50 از کتاب اعمالی.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عن اسماعيل ابن مسلم عن الصادق جعفر ابن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله عجب لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء. می‌فرماید که شگفت است از کسی که از طعام پرهیز می‌کند، مخافت داء، سرماخوردگی داره. مثلا غذایی که ضرر دارد برای او یا احتمال ضرر می‌دهد نمی‌خوره، پرهیز می‌کنه. برای چی؟ برای اینکه نبادا بیمار بشود. مخافت الداء. کیف لا یحتمی عن الذنوب مخافت النار. ببینید چه فرمول روشنی. چطور از گناهان پرهیز نمی کند از ترس آتش، از ترس عذاب الهی. شما که در مورد مسئله مربوط به جسمتون اینقدر مراقبید، مواظبید، پرهیز میکنید، سرما نخورید، تب نکنید، مریض نشید، در غذاتون، در لباستون مراقبت میکنید، چطور نسبت به اون آینده دشوار، سخت، عذاب الهی، چطور از او پرهیز نمیکنید؟ از گناه چرا پرهیز نمی کنید؟ این شگفت از زبان پیغمبر اکرم. خب این البته ناشی از ضعف اعتقاد به قیامته، به معاده. ما از بعضی از بزرگان می شنفتیم در تعریف اشخاص پرهیزگاری، اشخاص مؤمنی میگفتن که واقعا به قیامت معتقده. خب هممون به قیامت معتقدیم. این معناش این است که باور قلبی در او اونچنان است که او رو به حرکت و عمل وادار میکنه. این میشه باور. اون باوری اثر گذار است که در اعماق دل انسان ریشه دوانده باشد و انسان به معنای حقیقی کلمه از بن دندان اون رو قبول کرده باشه. صفحه 247.

پیغمبر برای این مبعوث می شود تا شکل زندگی و نظام زندگی انسانها را به صورتی که خدا می‌گوید درست کند. اگر شما در زمان خودتون دیدید که بشریت با شکل خدا فرموده زندگی نمی کند، دیدید که انسانیت از داشتن یک جامعه الهی محروم است، دیدید که مکتب‌های گوناگون دارند بشریت رو به این سو و اون سو می کشند و اسلام برای گوشه مغز و گوشه دل انسان‌ها باقی مونده، و بعد وظیفه شما و تعهد شما بر اساس شهادتی که به رسالت پیغمبر میدید اینه که بکوشید تا دنیا را به شکل اسلام فرموده در بیارید. این مسئولیت و تعهد نبوته است.

علی کیست؟ علی مهر قبولی همه صوم صلات است. علی را چه بگویم چه بخوانم که مدح علی و آل علی امر محال است. و این نکته شنیدم که غیر از علی و آل علی عالم دنیا همه اش رو به زوال است. بزن چنگ به توبای ولایت،

پیغمبر برای این مفقود می شود تا شکل زندگی و نظام زندگی انسانها را به صورتی که خدا می گوید درست کند. اگر شما در زمان خودتون دیدید که بشریت با شکل خدا فرموده زندگی نمی کند، دیدید که انسانیت از داشتن یک جامعه الهی محروم است، دیدید که مکتب‌های گوناگون دارند بشریت رو به این سو و اون سو می‌کشند، به اسلام برای گوشه مغز و گوشه دل انسان‌ها باقی مونده، و بعد وظیفه شما و تعهد شما بر اساس شهادتی که به رسالت پیغمبر می‌دید اینه که بکوشید تا دنیا را به شکل اسلام فرموده در بیارید. این مسئولیت و تعهد نبوته است.